0: ᱟᱨ ᱴᱚᱱᱪᱮ ᱡᱮᱢᱮ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱛᱩᱨᱩ ᱵᱤᱛᱤ ᱛᱮ ᱨᱚᱝ ᱟᱱᱟ ᱟᱡᱚ ᱥᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱠᱟ ᱠᱤ ᱟᱨ ᱜᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱚᱱᱚ ᱪᱚ ᱛᱮ ᱱᱮᱜᱮ ᱛᱮ ᱪᱟᱦᱤ ᱚᱥᱮᱱᱟ
1: ᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱥᱩᱱ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱦᱤᱭᱚ
0: ᱠᱚᱭᱚ ᱥᱩᱱ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱪᱟ ᱪᱚ ᱛᱮ ᱫᱟᱣᱟ ᱴᱚᱵᱟ ᱠᱤ ᱪᱤ ᱪᱚᱝ ᱟᱛᱮ ᱞᱮᱡᱤᱱ ᱡᱟᱞᱮ ᱠᱚᱭᱚ ᱥᱩᱱ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱜᱟᱨᱟᱱ ᱪᱚ ᱴᱚᱣᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱡᱤᱱᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟ ᱠᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱥᱩᱱ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱦᱤᱱᱟ ᱧᱤᱱᱛᱩ ᱡᱟᱢᱮ ᱪᱩᱥᱟᱱ ᱞᱚ ᱧᱮᱠᱮ ᱪᱟᱥᱟᱱ ᱞᱚ ᱧᱤᱱᱛᱩ ᱡᱟᱢᱮ ᱧᱮᱠᱮ ᱪᱟᱥᱟᱱ ᱞᱚ ᱠᱤ ᱫᱟ ᱡᱮᱵᱟ ᱠᱤ ᱪᱤ ᱪᱚᱝ ᱟᱛᱮ ᱞᱮ ᱛᱮᱵᱮ ᱵᱤᱠᱮᱞᱮ ᱛᱮ ᱛᱮᱱ ᱦᱮ ᱠᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱥᱩᱱ ᱡᱮ ᱱᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱤ ᱥᱚᱭ ᱪᱤᱱ ᱥᱮᱱ ᱡᱩᱥᱤ ᱪᱤᱱ ᱥᱮᱱ ᱤᱧ ᱥᱮ ᱯᱤᱱᱛᱮ ᱥᱮᱫᱤ ᱭᱮ ᱥᱮ ᱪᱤᱱ ᱥᱮᱱ ᱤᱧ ᱨᱟᱡᱚ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱠᱮ ᱥᱮᱨᱟ ᱛᱚ ᱜᱚᱨ ᱛᱮ ᱠᱤ ᱜᱚᱨ ᱛᱟ ᱥᱚᱭ ᱤ ᱪᱟᱨᱟ ᱵᱟᱦᱩ ᱪᱟᱨᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱮᱱ ᱠᱚᱭᱚ ᱞᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱵᱮ ᱜᱚᱵᱟ ᱭᱮ ᱵᱟ ᱠᱚᱭᱚ ᱚ ᱠᱚᱭᱚ ᱫᱟ ᱛᱩᱭᱱ ᱫᱮ ᱱᱚ ᱡᱚᱠᱚ ᱵᱮ ᱜᱚᱥᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱮ ᱛᱮᱝ ᱞᱚ ᱴᱨᱟᱢ ᱡᱚᱱ ᱭᱚ ᱛᱟ ᱛᱩᱨᱩ ᱵᱤ ᱪᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱮ ᱪᱚ ᱞᱚᱝ ᱴᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱮ
1: ᱚᱨᱮ ᱚᱨᱮ
0: ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱩᱫᱤ ᱥᱮ ᱜᱮ ᱱᱚ ᱞᱚᱝ ᱛᱩᱨᱩ ᱪᱩᱱ ᱡᱮ ᱴᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱮ ᱠᱮ ᱡᱟ ᱥᱮ ᱦᱮ ᱛᱟᱱ ᱱᱟ ᱠᱮ ᱵᱮ ᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱟᱨᱮ ᱤᱱᱠᱟ ᱛᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱡᱟ ᱪᱚᱢᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱞᱤ ᱢᱮᱱ ᱡᱚ ᱤᱧ ᱡᱚᱦᱚᱨ ᱦᱚ ᱛᱟ ᱱᱟᱝᱠᱟ ᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱵᱮᱡᱩ ᱜᱩ ᱢᱚᱥ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱭᱚᱞᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱦᱚ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱚᱞᱟ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
0: ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱱᱮ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱮ ᱛᱮᱱ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱚᱭᱚ ᱥᱚᱱ ᱡᱟ ᱨᱮ ᱢᱟᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱤᱜᱤ ᱵᱮᱞᱚ ᱜ ᱛᱚᱱᱮ ᱛᱨᱩ ᱦᱤᱭᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱟᱯᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱤᱱᱠᱟ ᱡᱮ ᱨᱮᱱᱟ ᱥᱚᱠ ᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱵᱮᱡᱤ ᱜᱩᱱ ᱥᱚ ᱪᱮ ᱭᱟ ᱭᱟᱱᱫᱚ ᱭᱚᱱ ᱥᱚᱢᱟ ᱯᱷᱮ ᱭᱚᱱ ᱥᱚ ᱟᱫᱤᱱ ᱥᱚᱝ ᱜᱟᱢᱯᱚ ᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱢ ᱛᱤᱜᱤ ᱭᱚᱨ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱜᱱᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱜᱟᱠᱤ ᱵᱮᱜ ᱥᱟ ᱪᱟᱞᱮ ᱡᱮᱱᱮ ᱤᱧᱟ ᱤᱜᱤ ᱠᱟᱛᱤᱨ ᱥᱚᱭᱞᱮ ᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱢ ᱯᱚᱥᱤ ᱣᱟᱛᱚ ᱠᱮᱫᱟ ᱦᱚ ᱛᱟ ᱫᱩᱝᱜᱤᱥ ᱞᱟ ᱡᱟᱭᱩ ᱜᱤ ᱧᱟᱛᱮ ᱵᱮᱜ ᱥᱟ ᱪᱟᱞᱮ ᱡᱟ ᱛᱚ ᱫᱮ ᱫᱩᱝᱜᱤᱥ ᱧᱟᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟ ᱦᱮᱱ ᱫᱚᱞᱮ ᱨᱮᱫᱤᱱ ᱠᱚ
1: ᱟᱨᱮ ᱠᱚᱭᱩ ᱫᱚ ᱢᱟᱪᱮ
0: ᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱚ ᱱᱮᱜᱮ ᱫᱩᱥᱩᱜ ᱪᱟᱫᱩᱱ ᱪᱟᱫᱟ ᱛᱩᱭᱜᱮ ᱞᱟ ᱡᱮᱛᱮ ᱫᱩᱝᱜᱩ ᱜᱩᱭᱟ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱞ ᱛᱨᱩᱵᱤᱱᱟ ᱠᱚᱭᱚ ᱥᱚᱱ ᱡᱟᱞᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟᱭ ᱥᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱚ ᱱᱮ ᱯᱮᱡᱚ ᱢᱚᱢᱯᱚ ᱜᱩ ᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱦᱮᱭᱚ ᱫᱚ ᱛᱤᱜᱤ ᱦᱮᱭᱟᱱᱟ
1: ᱡᱤ ᱡᱤ ᱡᱤ
0: ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱨᱩᱵᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱚᱭᱚ ᱥᱚᱱ ᱡᱟᱞᱟ ᱵᱮᱞᱚ ᱵᱤ ᱛᱚᱱ ᱠᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱚ ᱪᱮᱨᱮ ᱫᱟᱱ ᱛᱤᱯᱟ ᱜᱩ ᱛᱚᱱᱤ ᱣᱮ ᱱᱤᱱᱮ ᱞᱤᱱᱡᱤ ᱫᱟᱱ ᱛᱤᱢᱤᱠ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱥᱚᱱ ᱡᱟᱞᱟ ᱵᱮᱜᱚ ᱫᱚ ᱱᱟᱠᱮ ᱯᱮᱨᱮᱭ ᱛᱟᱱ ᱡᱤ ᱜᱤᱱᱭᱟ ᱥᱚᱞᱮ ᱵᱮᱡᱮ ᱛᱮ ᱥᱟᱢᱚ ᱭᱟᱯᱚ ᱨᱮᱨᱟ ᱛᱤ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱞᱮᱵᱟ ᱱᱚᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱛᱱᱮ ᱪᱚᱞᱚ ᱜᱮ ᱦᱤᱨᱟᱯ ᱛᱮ ᱛᱟᱫᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱚᱢᱚᱫᱟ ᱦᱚ ᱛᱟᱛᱮ ᱥᱚᱞᱮ ᱵᱮᱛᱚ ᱴᱮᱱ ᱵᱮ ᱫᱚᱝᱜᱤᱥ ᱨᱮ ᱫᱤᱯᱟ ᱮᱛᱚ ᱞᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱭᱠᱮ ᱱᱤᱭᱟ ᱪᱮᱭᱟ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱵᱮᱜ ᱪᱷᱟᱱᱚ ᱫᱚ ᱜᱮ ᱵᱮᱱᱭᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱱ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱪᱷᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱦᱚ ᱠᱚ ᱥᱟᱱ ᱨᱚ ᱡᱮᱨᱮ ᱦᱚ ᱛᱟᱛᱮ ᱫᱤᱜ ᱱᱤᱥᱚ ᱜᱮ ᱛᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱡᱮ ᱦᱤᱭᱮᱱ ᱛᱨᱩᱵᱤᱱ ᱵᱤᱞᱮᱱ ᱞᱮ ᱛᱮ ᱡᱩᱱᱫᱤ ᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱭᱟᱢᱚ ᱛᱮ ᱫᱮᱱ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱟ ᱨᱟᱱᱡᱩ ᱡᱩᱝ ᱱᱚᱱᱤ ᱠᱟᱢᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱮ ᱫᱩᱭᱠᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱮᱨᱟ ᱫᱮᱱ ᱨᱟᱱᱡᱩ ᱡᱩᱝ ᱱᱚᱱᱤ ᱫᱩᱱᱫᱟ ᱯᱟᱪᱮ ᱜᱩᱱ ᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱢᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱩᱨᱩ ᱡᱮ ᱛᱟᱞᱥᱚ
1: ᱨᱟᱱᱡᱩ ᱡᱩᱝ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱨᱩᱜᱩ
0: ᱨᱟᱱᱡᱩ ᱡᱩᱝ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱛᱩᱨᱩ ᱡᱮ ᱛᱟᱞᱥᱚ ᱛᱮ ᱭᱟᱢᱚ ᱴᱨᱚᱢ ᱨᱮᱛᱤ
1: ᱛᱮ ᱱᱟᱞ ᱛᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱩᱝ ᱛᱟ ᱜᱮᱞᱚ ᱞᱟ ᱡᱚᱝ ᱪᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱫ ᱞᱤᱠ ᱛᱟ ᱡᱩᱢᱨᱮ ᱡᱚᱱ ᱨᱮ ᱪᱮ ᱢᱤᱝ ᱞᱚᱨᱜᱚ ᱛᱮ ᱢᱟᱥ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱢᱮ ᱪᱟᱱᱟ ᱞᱟᱱ ᱨᱤᱥᱤ ᱥᱚᱝ ᱥᱮᱱ ᱱᱟᱞ ᱛᱟ ᱡᱮ ᱵᱚ ᱭᱟᱢᱚ ᱪᱤ ᱛᱮᱱ ᱡᱢᱟᱨ ᱠᱚᱭᱟ ᱛᱮ ᱱᱟᱞ ᱛᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱩᱝ ᱠᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱡᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱥᱤᱠ ᱛᱚ ᱛᱤᱜᱤ ᱠᱟ ᱡᱩᱢᱨᱮ ᱡᱚᱱ ᱱᱟᱞ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱞᱚᱨ ᱠᱚᱭᱟ ᱦᱚᱸ ᱨᱮ ᱨᱮ
0: ᱛᱟ ᱢᱟᱦᱚᱸ ᱪᱟᱭᱟ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱡᱟᱠᱟ ᱜᱮ ᱦᱤᱨᱟᱹᱝ ᱜᱮ ᱞᱤᱡᱮ ᱯᱟᱪᱮ ᱤᱧ ᱯᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱦᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱥᱩ ᱞᱟᱛᱟ ᱦᱤᱢᱫᱟᱭ ᱠᱷᱮ ᱡᱟᱠᱟ ᱞᱮ ᱛᱟᱥᱮ ᱯᱮ ᱛᱚ ᱱᱤᱠᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱩᱨᱩᱥ ᱦᱚ ᱛᱟ ᱪᱮᱫᱟ ᱨᱚᱱᱤᱱ ᱡᱩᱱᱫᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱚᱞᱮ ᱢᱟᱨᱤ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱱᱟ ᱪᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱡᱮ ᱱᱟ ᱡᱟ ᱪᱩᱥᱟ ᱫᱟᱛᱤ ᱛᱮ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱪᱮ ᱡᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱣ ᱩᱨᱩ ᱞᱤᱱᱫᱚ ᱠᱮ ᱛᱮ ᱫᱮ ᱥᱤᱱᱫᱩ ᱢᱟᱱᱥᱩ ᱞᱟ ᱯᱮ ᱛᱚ ᱟᱭᱚ ᱴᱨᱮᱝ ᱛᱚ ᱥᱮ ᱛᱤᱱᱮ ᱡᱟᱠᱟ ᱞᱟ ᱛᱟᱥᱮ ᱯᱮ ᱛᱚ ᱟᱭᱚ ᱴᱨᱮ ᱯᱩᱥᱩᱱ ᱛᱩᱨᱩ ᱡᱮ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱤᱝ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱛᱮᱝᱟ ᱛᱩᱨᱩ ᱞᱤᱱᱫᱚ ᱦᱚ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
0: ᱛᱮᱱ ᱢᱟᱦᱚᱸ ᱯᱟᱞᱟ ᱛᱩᱨᱩ ᱱᱮ ᱪᱮ ᱡᱟᱠᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱥᱩ ᱞᱟ ᱛᱟᱥᱮ ᱤᱥ ᱯᱮ ᱛᱚ ᱱᱟᱝ ᱨᱮᱣᱟ ᱪᱤᱦᱩ ᱛᱟ ngo ge pusan chi hyun da bona de ding ta de mo ngo ge gi so so ta chung so la sa ji gan ji ma ni de hon ro ji ta de ge to ne so ta ne ka nga wo ji ma re zo ge no hon du ge ri ti
1: ji
0: ji te ka nga te pa chung sa ya da le ngo ge ha te ngo nga se na ta da ju ju da re na ra ge chan no la ta da ju ju re de pa
1: ha ji
0: ta nga lo do ti che re se ne da re
1: ha ji
0: te ne pe ji ge ri ni lo ju e ge ge da ye ge ya mo da re ta sa pa ta nga so ge pe la ta chulo org tun hyo chi mo re dro ko ta nga sing ge sa ge ka ni yon ro pe ge da de ye ta le ma chi tu ken lo za chu ji ni ma ge zong tu ge tu ken ge zhong ta ta chulo zhong ta ge da de ge mo po da nyo ye te che re se no ko pe ge ri ni ze re ho nga ni se ri ni ze zan don tu ro ta ye tu ro de ta ti ge che na mo pa la ta ri ni lo ju pan jor te no lo so chen lo tē tīgīk tēr tē tsā yīsā tē xiāndē xio wā āyōng sā nīk tāhōng sāmbā nā tūrū chē hō
1: jī jī jī
0: tā tī tūni bēcē wēndō lī tē māhū pā lā rōng wī nā tā tī tūni pā mā yuān pā mā kōng lī kī mān tī nī jī tā nī dī jū yī sā bī lī kī jī tā nī chā yu tā sā lō tūrū sō hō ndi tā
1: jī jī jī tūngu mā yā mō rī

Chobana ba demo yi nga zu nyam de le ji jian jiao kou ni mo da dan ni du tu de bo jiong long zhen ni zhi li kong kan ge long zhen jia tie dong zhi zai lin qin ruo yan qi xin kan xi ben nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi nga na lin qin zuo xiong xin qi ren qin yin de ren ge lin qin no zang ko ren nian xi ba de xian ba bu zhe ge xi bi lin qin da rong long zhen ka ba song yan xi bi nan zai lin qin ka song zhe zhi xi yo bi zuo bo zuo ga bo yong wai hu

0: ngay bo lo
1: nga mo shi le ka zong dong huai ni ce ji la ge xi pu zong zuo bi zha ki men de ku le